0: 中国总统人内吃了男女预备送到门口来了，保护总去陆剧团人内与国接待了建筑预备这部电动兵兵，连接去这部电视在哪的？
1: 보고 대근
0: ཁྱི dāngi tōla ngē tēnā pāchī chēgā chī wāsā nā rē mūmā ngāntū tā pērī gē inā ndā sācā sū inā ndā tā rōngi pāyū tēnī yā jē mīyū lī tēnī chīng kōla inā rōngi pāyū tā tēnī mē bō tēnī nūksā gē tēnī yū lī tēnī tēnsō chē bātā anī jē mī rō gē tēn tēn chē chē tōla yā mūmā gē pāyū gē mī ndē rōng dūsā sācā tā lī tēnī tā gē lū sū tēnī pāchī pērī lō jū inā ndā anī gāna jā gē lō jū inā ndā pāchī tēnī logic din du den ngon zok da ta ji zena phaje a den ngon zok nya chhe zembo de den ko la ha ya lon le chi mi ko le na a phaje rong ge phaye bo yu ge ya nung sa de ji mi ro ji do a ngon zok la ha le ya ya nung se mi de ni e ta le mi na sa ne ge den ne ge den na phaje de so le ji ma ngon ji nga le sa de xin ju da ji ji ji go den du sa ge
1: Deme gyatso chenpyu balab chi chi wu. Dorso kanki lumbu rimshin tunpo pang.
2: Kole tsuki chagen siden pyrki jong. Zemling yugor mix miyu takde xing.